0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal gi meg solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal gi meg solnedgangen. Gi meg, mann.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så burde du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Har vi kommet oss igjennom morgensendingen? Dette gikk jo egentlig ganske fort. En god mandag med andre ord. Jeg heter Endre Lundgren. Nå det sånn at jeg kommer til å tusle over til nyhetsstudio og bli deg videre utover dagen. Du får oppdateringer hver hele time på hva som foregår i nyhetsbildet. Når det gjelder morgensendingen så returnerer den i morgen tidlig. Jeg som vanlig tidlig på jobb. Jeg med et stort smil om munnen og en kaffe i lanken. Fra klokken 6, og den sendingen du invitert til. Ha en fortsatt god mandag.

hjem og rusle hos det bokveina. Jeg sa der gamla min, men kom jeg hjem helt alene. Det så deilig at det var vår. En glad kalips.

sosialister å redusere uttag på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Du hører på Radio Tromsø.

0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Hallo, ja. Hallo.
1: Hallo, fikk bingo på 62.
0: På 62?
1: Ja.
2: Hallo, ja.
0: Og hva er kontrollnummeret?
1: Kontrollnummeret er 16906.
0: 16906.
1: Ja.
2: Hallo, ja. Og hva er kontrollnummeret?
1: Kontrollnummeret er
0: 16906. Kan du dempe radioen din litt der?
1: Ja, det kan jeg. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva navnet ditt var?
1: Mai Tove Olsen.
0: Ja. Bare les tallene dine.
1: Ja. 7, 13, 23, 31, 45, 49, 50, 62, 74 og 89.
0: Ja. Jo da, den er riktig, men det er flere som ringer og hører det.
1: Ok.
0: Vi skal se, ja.
1: Ja. Ja, jeg hører nå det. Ja.
0: Ja, hei. Hei. Hallo, ja. Nei, nå ble det lagt på her. Men de ringer sikkert opp igjen hvis de hadde noe. Hun, Mai Tove, hun hadde det bingo på tallet 62. Hvis noen hadde noe bingo på 44, så er de litt for sent ute, for det var tallet etterpå. Ja, her ringer det. Ja, hallo, ja.
3: Hei, bingo på 62.
0: Du hadde også på 62, ja. Ja.
3: Ja. Kontrollnummer 8423.
0: 8423.
3: Ja.
0: Ja. Hva du heter du da?
3: Kate Hansen.
0: Kate Hansen. Greit, bare les tall.
3: Ja, 13, 20, 43, 62, 78, 9, 14, 66, 79, 84.
0: Ja. Jo da, den er helt med den også. Gratulerer.
3: Ja, takk. Hei.
0: Ja, hei. Ja, da hadde vi to vinnere på to rekke, og på tallet 62, så de får få 200 kroner hver da her. Og dele den premien der. Greit, men da skal vi spille på tre rekke. Og jeg har lest opp 43 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 89, 62 og 44. Da har vi neste tall ut, som blir 39. 39. Seks, tre. Fire. Nummer fire. Tre, åtte. 42, 4, 2. 16, 1, 6. 36, 3, 6. 87, 8, 7. 67, 6, 7. 32, 3, 2. 83, 8, 3. 72, 7, 2. 59, 5, 9. 54, 5, 4. 3, nummer 3. 11, Nummer 11. Femten. En. Fem. Syttisyv. Syv. Syv. Nitti. Ni. Null. Tjue to, to, to. Fem, nummer fem. Seksti en, seks en. Ja, vær så god, ja.
4: Bingo på 22.
0: Tre rekker på 22.
4: Ja.
0: Og bongnummeret, det var?
4: 8455.
0: 8455.
4: Ja.
0: Ja vel, hva navnet var?
4: Gildagenborg.
0: Gildagenborg, ja.
4: Ja.
0: Bellas tall.
4: 14, 22, 49, 65, 74, 4, 36, 48, 56, 89, 3, 39, 62, 71 og 81.
0: Ja, jo da, den er riktig, men det er flere som ringer. Skal vi høre hva de vil for noe? Ja,
4: ja, veldig god.
0: Ja.
4: Hei.
0: Hei. Hallo, ja.
5: Ja, jeg er bingo på 22, jeg
0: også. Du har også bingo på 22. Ja.
5: Ja. 21, 89.
0: 20189.
5: Ja.
0: 189. 20189.
5: Ja.
0: Hva navnet var?
5: Jon Sørensen.
0: Ok, Jon Sørensen.
5: Ja. Jeg bruker bare ta på han, så jeg husker han kontonummer heter. Hæ?
0: Ja, ikke sant. Neida, vi bare leser
5: tallene.
0: Ja da.
5: 7, 13, 23, 22, 31, 30, 43, 42, 55, 59, 67, 79, 72, 83, 89. Ja. Det synes ikke var 20.
0: Ja, det kan du si,
5: ja.
0: Ja. Det, ja, skal vi se, der har vi. Ja da, den ser helt korrekt ut, den, ja. Og, ja. Men du får ta del med, vent, det er flere som ringer her, så vi får se.
5: Det er kanskje 23 som deler, da.
0: Ja, ja, kanskje, ja, ja, hei.
5: I verste fall.
0: Ja. Ja, vær så god. Hallo.
6: Ja, bingo på 22.
0: Du har også tre rekker på 22.
6: Ja.
0: Greit. Bong
6: nummer 6787.
0: 6787.
6: Ja. Line Hansen.
0: Unnskyld.
6: Line Hansen.
0: Line Hansen. Ok, bellest tall.
6: 18, 23, 36, 44, 50. 3, 31, 67, 78, 84, 7, 15, 22, 49, 75.
0: Ja. Jo da, den er helt korrekt den også. Gratulerer.
6: Ja. Takk skal du ha.
0: Ja, hei. Ja, da endte vi opp med tre vinnere her på tre rekken, og siden det er 600 kroner, så må vi dele det på dem, og da blir det 200 kroner på hver ut av dem da. Greit. Men da tar vi å avslutte... Første runde, så tar vi oss en kjapp pause før vi går løs på neste spill. Du hører på Radio 3.

0: 84. 84. Femtini. Fem, ni. 21. 2, 1. 53. 5, 3. 58. 5, 8. 8. Vær så god.
1: Jeg har en trippel på 53.
0: Trippel på 53. Og du har et kontrollnummer.
1: 11524.
0: 11524.
1: Ja. Amanda Berg.
0: Amanda Berg.
1: Ja. 53, 57 og 59.
0: Ja, den er helt riktig en trippel der, så vidt jeg kan se. Gratulerer. Ja,
1: takk.
0: Ja, da vi ferdig med trippelen, ja. Men det var flere som ringte. Kanskje de hadde en trippel. De la noe i hvert fall på. Greit, men da skal vi fortsette på en rekke. En rekke av kunde. De tre siste tallene, det var 21, 53 og 58. Neste tall ut. 48. 4, 8. Sytten, en, syv. Åttifem, åtte, fem. Trettisyv, tre, syv. 17.
1: Ja, det var en rekke på 17.
0: En rekke 17.
1: Og vogn nummer 18461.
0: 18461, jaha.
1: Kari Ballevare.
0: Kari Ballevare.
1: 5, 17, 25, 44, 53.
0: Ja, den er helt riktig. Den gratulerer, men det er flere som ringer her. Så, ja.
1: Ja,
0: ha det. Ja, det. Hallo, ja.
1: Ja, det var bingo på 48.
0: 48, det var numret før Kari hadde her, ja. For 17 kom etter 48. Greit. Mm. Hva du har til bognummer da?
1: 32693.
0: 32693.
1: Ja, Beate Jensvold.
0: Ja, Beate. Velles tall.
1: 512-48-58-83.
0: Ja, den er helt riktig, den er den rekka der. Ja, gratulerer. Takk
1: skal du
0: ha. Ja. Ok, da vi ferdig med en rekka her, som gikk til Beate. Da skal vi ta og spille på to rekke. De tre siste tallene jeg nevnte, det var da 17, 85 og 37. Neste tall ut, 88. 8, 8. 77, 7, 7. 14, 1, 4. 39, 3, 9. 34, 3, 4. 76, 7, 6. 89, 8, 9. 50, 5, 0. 33. 3, 3. Trettito, tre, to. En, nummer en. Trettiseks, tre, seks. 13. 1, 3. 79, 7, 9. 65, 6, 5. 24, 2. 4. 75. 7. 5. 16. 1. 6. 82. 8. 2. 27, 2, 7. 60, 6, 0. 22, 2, 2. 87, 8, 7.

0: Dette Radio Tromsø. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Nå får du kjøpt bingoblokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på K1 Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio Bingo-blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra utsikten på Stakvollan. Du får også kjøpt bingo-blokker på Spar på Hansnes, samt Mix-kiosken på Jekta og Mix-kiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss Bestasjonen på Kvalersletta og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.
2: Ja, da skal vi begynne med fjerde spill. Og som han Evald sa i sted, jeg heter Rutt og skal prøve meg her i kveld, så vi får se. Første tallet 31. 3-1. Seks, fire. Ni. Enkel, ni. Åtte, seks. To, enkel, to. Syttiseks, syv, seks. Førtisyv, fire, syv. 43, 4, 3. 28, 2, 8. 55, 5, 5. 70, 7, 0. 60, 6, 0. 1, enkel 1. 16, 1, 6. 45, 4, 5. 41, 4, 1. 26, 2, 6. 6. Hey, hallo?
3: Det var trippel på 41.
2: Trippel på 41. Har du kontrolltall?
3: 32, 6, 44.
2: Ja, skal du bare lese navnet ditt?
3: Vigdis Skjøtun.
2: Ja, les bare tall.
3: 41, 43 og 47.
2: Ja. Den god.
3: Ja. Ha det bra.
2: Ha det. Da fortsetter vi med ei rekke. Og de tre første, nei, de tre siste tallene var 45, 41 og 26. Neste tall 89. 8, 9. Seks, en.
4: Bingo!
3: Seks.
2: Ja, hallo?
5: Bingo på 89.
2: Bingo på 89. Ja, har du kontrolltall?
5: 2, 8, 1, 7, 0, 0.
2: Ja, kan du bare lese tall?
5: 9, 28, 55, 76 og 89.
2: Ja.
5: Nei. Ja, det var ja. Jan Jakobsen, Jan.
2: Hva du sa?
5: Jan.
2: Ja.
5: Ja.
2: Den er grei.
5: Ja, takk for det.
2: Vær så god. Da fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene var 26, 89 og 61. Neste tall er 71. 7, 1. 78. 7, 8. 73. 7, 3. 24. 2, 4. 72. 7, 2. 6. Enkel, 6. 67. 6, 7. 7. Enkel, 7. 75, 7, 5. 83, 8, 3. 81, 8, 1. 38, 3, 8. 8, enkel, 8. 57, 5, 7. 18, 1, 8. 53, 5, 3. 79, 7, 9. 59, 5, 9. 14, 1, 4. 29, 2, 9. 80. 8-0.
4: Kom
2: igjen. Hallo?
4: 59. En av den god.
2: Ja, en av den hadde gått. Vi spiller om to rekker.
4: Ok, greit, hei.
2: Greit, hei. Da fortsetter vi. Vent litt, skal vi se. Ja, hallo? Nei, de la på. Da fortsetter vi på to rekker. Og det siste tallet jeg leste var... Det øyeblikk. Ja, hallo?
6: Hei, sånn bingo på tallet 80.
2: Bingo på tallet 80.
6: Ja.
2: Ja. Har du et kontrolltall?
6: Ja, 18-7-21.
2: Og navnet var?
6: Tiril Varense.
2: Ja, skal du bare lese tall?
6: Da det 2-26-31-45-80, 1-16-33-57-79.
2: Ja, det var helt riktig. Gratulerer. Ja,
6: supert.
2: Ja.
6: Takk, takk. Hei, hei.
2: Hei, hei. Da var andre rekke gått, og vi fortsetter på tre rekke. Neste tall er 12. 1-2. Sytten, 1-7. Femtioåtta, 5-8. Femtioen, 5-1. 20. 2-0. 23. 2-3. 25. 2-5. 22. 2-2. 63. 6-3. 65. 6-5. 32. 3-2. 74. 7-4. 39. 3-9. 30. 3-0. 88. 8-8. 27. 2-7. 33. 3-3. 56. 5-6. 37. 3-7. 66. 6-6. 36, 3, 6.
7: Ja, jag har bingo på 66.
2: På 66. Har du kontrolltal?
7: 25172.
2: Ja, namn?
7: Reidun Karlsson.
2: Ja, vad är läst tal?
7: 1, 16, 18, 25, 37, 43, 56, 57, 63, 66, 67, 72, 78, 81 och 83.
2: Ja, det var en god bingo, men det ringer in fler.
7: Ja då.
2: Ja.
7: Ha det. Ha
2: det. 78,
7: 81
2: och
7: 83.
2: Mm. Nej, det var visst ingen fler. De la på, så då blir det 600 kronor. Vänt ett ögonblick. Ja, hallå?
8: Ja, hallå, det var bingo på 66.
2: Du har då bingo på 66, ja?
8: Ja, kontrollnummer 20456.
2: Ja, och namnet ditt var?
8: Norma Andersen.
2: Ja, ska du bara läsa ett tal?
8: 16, 20, 58, 66, 80, 18, 26, 37, 79, 81, 7, 24, 43, 57 och 67.
2: Ja, det var helt riktigt. Då blir det delning på docker. Blir det 300 kronor på docker kvart.
8: Okej, den är god. Tack så du ha.
2: Varsågod.
8: Ja, hej.
2: Hej. Då har vi en liten paus. För sista omgången.
0: Du hör på Radio Tromsø.

0: Ja, da var vi klar til siste omgang. Og første tallet ut 51. 5-1. Trettifire. 3-4. Tredve. 3-0. 67. 6-7. 35. 3-5. 65. 6-5. 12. 1-2. Hallo?
1: Det var trippel på 35.
0: Ja. Ja.
1: 67, 99. Ja. Er du der?
0: Ja da, jeg er her. Navnet ditt?
1: 67, 99, ja.
0: Ja.
1: Her mot strand.
0: Ja. Skal du bare lese tallene dine?
1: 30, 34 og 35.
0: Ja, det var en god trippel.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Da var vi ferdig med trippelen. Fortsetter vi på Eirakka. Og siste tallet, de tre siste tallene jeg leste var 35, 65 og 12. Neste tall 6. Enkel 6. Førtitre. Fire. Tre. Femtito. Fem. To. 41. 4-1. 63. 6-3. 46. 4-6. 68. 6-8. 37. 3-7. 18. 1-8. 70. 7-0. 61. 6-1. 69. 6-9. 9. Enkel 9. 45. 4-5. 48. 4-8. 28. 2, 8. En. Enkel. En. Femti. Fem, null.

0: Hallo?
1: Hallo, en rekke på en.
0: På en?
1: Ja.
0: Ja, kontrolltall har du det?
1: 32, 85, 8.
0: Ja. Navn var?
1: Emeline Fagerelv.
0: Ja, skal du bare lese en tall.
1: 1, 12, 35, 48, 65.
0: Ja, det var riktig. En god bingo, men det ringer inn flere.
1: Ja,
0: ja. Okay. Greit.
1: Hei.
0: Hei. Hey, hallo?
2: Hejsan, jeg har bingo på tallet 28.
0: Du har på tallet før. Ja.
2: 147.
0: Nej.
3: Kan du sa
2: 10048.
3: Okay.
0: Ja, det var en god bingo. Hva var navnet? Ja.
2: Tine Skogvang.
0: Ja.
2: 18 28 43 52 70.
0: Ja, den var god. Då slo du ut.
2: Ja.
0: Og
2: ja, det greit.
0: Ja.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det. Ha det.
2: Ha det.
0: Ha det. Da var det ingen flere på linja, så da fortsetter vi på to rekke. Og det siste tallet jeg leste var 50, eller 28, 1 og 50, og det neste tallet 76, 7, 6. Åtte. Enkel. Åtte. Femtifire. Fem, fire. Førtito. Fire, to. 88, 8, 8. 71, 7, 1. 10, 1, 0. 36, 3, 6, 83, 8, 3, 59, 5, 9, 82, 8, 2, 31, 3, 1,

kjeften og malt din gitar. Du har et jævla godt poeng, og det liker jeg ikke. For jeg en voksen mann, så jeg griner ikke.

0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg.